بابل میں رنگ کیا. کلم ہے بیت اتھر بن ہوا نہ خدا یلو پہیا نیر بتلے کپڑے پہرے تو پھانی عمل کیا چارے وے جو سچیار پڑے گنے تین چار ویچار آؤ پنکر نی سدائے تو نانک مکھنتر.